себе живот і сам, місто вірі навзаєм, за себе живот і сам, місто вірі навзаєм, за себе живот і сам, місто вірі навзаєм, за себе живот і сам.